мчишся ніч, чим пагодне лібер, не сімцям, я рано фіон, чи нор, не юбя, ти нову збура мандор.

0: є радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
3: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
6: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalas запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalas. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
8: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
3: Ми йдемо всі разом.

0: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

мусимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну. А також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Тому я люблю так це свій рідний раді, і ми прокидатимемось разом у цей вівторок. Казала, що люблю, коли мій тиждень починається з вівторка. Так, дуже люблю. Робочий тиждень вже стартував, тому в ефірі я, Ірина Навроцька, до 15-ї обіцяю бути в компанії, тішити вас гарною музикою, класним настрієм, ділитися з ним. І будемо його шукати десь, тому що насправді погода така вже осіння. Але то не означає, що ми з вами маємо якось таку впадати в депресію, в хандру, а маємо шукати щось хороше. Хороше від Тіни Кароль почне цю музичну годину, тому прокидаємося разом і налаштовуємо себе на крутезний день.

чи буде хорошим, позитивним настрій погоди, пропоную далі дізнаватися. Вересня, вівторок. Сьогодні цілий день буде похмуро, дощова і така плаксива погода. Друзі, максимум до обіду матимемо всього плюс 13, та зараз плюс 7, вночі плюс 8. Отака от погода. Завтра у нас середа, 23 вересня. Я не скажу, що ситуація покращиться. Десь приблизно, як і сьогодні, буде завтра. Плюс 13 на день, теж плюс 9 уночі. Хмарно і протягом усього дня дрібнесенький дощ.

сила і воля. Горя ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори. Як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заплющ мені, брате, коли навічно лягатиму спати.

0: Твоє радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 060.

Рано від Тамерлана та Альони, а Маргалі, ви в нашому ефірі. Справді рано, 9:19 на годинках, в таку погоду, то ще зовсім не хочеться працювати, прокидатися і рано йти підкорювати цей світ. Але, друзі, мусимо, вівторок маємо вже на календарі, 22 вересня, і за декілька хвилин ми з вами дізнаємося, що ж то за день, кого варто вітати, а про що варто цей день не забути. А далі будемо не ховати очей разом із Іриною Білик.

І так, мої любі, 22 вересня ми маємо сьогодні вже на календарі перший місяць осені. Ось-ось буде вже позаду. Тому поговоримо про те, що сьогодні за день, сьогодні вівторок. Уявіть собі, 105 днів залишається до нового року. Шалено пролітає час, життя зрештою теж. Тому дуже важливо цінувати життя, особливо в таких умовах війни, в яких ми з вами зараз живемо. Бо, нагадаю, вже сьогодні 1671 день повномасштабної війни в Україні. Ми віримо, що ми на один день ближче до нашої перемоги. Друзі, в Україні 22 вересня відзначають Національний день партизанської слави. День був встановлений у 2001 році на вшанування учасників партизанського руху та підпілля в роки Другої світової війни. В цей день згадують людей, які на окупованих територіях чинили опір нацистським окупантам, діяли в партизанських загонах, підпільних організаціях, проводили диверсії, збирали розвідувальні дані, допомагали військовим та цивільному населенню. Також сьогодні, 22 вересня, Всесвітній день без автомобілів. Так, така міжнародна ініціатива із закликом хоча б на один день відмовитися від приватних автівок на користь громадському транспорту чи велосипедів. Не знаю, як вам, якщо зручно, то можете собі один день влаштувати такий день без автівки. І особливо то скажу, якщо дуже добре звикаєш до чогось, то потім дуже важко від цього відвикнути. По собі знаю. Ну, але один день можна спробувати поекспериментувати. Також Всесвітній день носорога, 22 вересня. Мета – привертати увагу для збереження носорогів та загроз, через які їхня чисельність природні скоротилася. З 2010 року зініціювали цю подію, а згодом перетворилася на міжнародну природоохоронну кампанію. День присвячений усім п'ятьом сучасним видам носорогів – білому, чорному, індійському, яванському та суматранському. Також Всесвітній день захисту слонів – така от важлива подія, екологічна дата, яка покликана привертати увагу до загроз, з якими стикаються африканські та азійські слони, та необхідності їхнього збереження. Всесвітній день троянд. Сьогодні от такий день. Я дату пов'язуюсь із Меліндою Роуз, канадська дівчинка, яка у 12 років діагностувала рідкісну форму раку крові, і за поширеною історією, попри тяжку хворобу, вона підтримувала інших пацієнтів листами, віршами, добрими словами, ставши символом надії та мужності. Так що така от важлива сьогодні дата. Також Всесвітній день боротьби із хронічними мієлоїдними лейкозом, присвячений підвищенню обізнаності про хронічний мієлоїдний лейкоз. Це таке онкозахворювання кровотворної системи. І саме дата 22.09 обрана символічно. У більшості випадків ця хвороба пов'язана із так званою філадельфійською хромосомою, яка виникла внаслідок обміну генетичного матеріалу між 9 та 22 хромосомами. Тому 22.09 – це день, коли присвячують особливо для цієї події, цього захворювання. Друзі, також сьогодні Всесвітній день боротьби із нарколепсією. Це здатність порушувати мозок, нормально регулювати цикли сну і неспання. Один із найхарактерніших виявів – це сильна денна сонливість, через яку людині буває складно залишатися бадьорою навіть після достатнього нічного сну. Ну і що ж, знову-таки доводиться, що важливо себе досліджувати, себе пильнувати і, звісно, звертатися до фахівців, як тільки бачите, що щось іде не так, як мало бути по вашому стану і по вашому здоров'ю. Друзі, не будемо про сумне, а сумно і так на дворі, так я вам скажу, хоча, ви знаєте, осінь – це такий період романтики, можна сказати. Якщо ви сьогодні маєте романтичний настрій, то ви знаєте, що робити. Напишіть нам, ми вам його підсилимо, скажемо якісь приємні слова, поставимо якусь романтичну, прекрасну пісню і будемо робити цей день якимось таким, як ми собі захочемо, отак я вам скажу. Тому Viber 067-704-1014, також Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, пишіть, куди вам буде найзручніше, а я залюбки, звісно, буду чекати на кожен ваш привіт. А далі я пропоную послухати, дуже романтичну композицію. Я скажу, що це моя улюблена пісня про осінь від Віктора Виника і гурту Мері. Далі «Осінь на твоєму рідному».

0: Твоє анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею, журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зваювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Ну, я не знаю, якщо вже ця композиція вас не зарядила, то зараз буду шукати щось інше і робити все для того, аби цей вівторок сонний був таким більш динамічним і більш радісним, попри цю погоду і, можливо, меланхолійний настрій. Друзі, але іноді навіть такий настрій має право на існування. Тому якщо ви хочете ніжити сьогодні в обіймах своїх улюблених меблів, так, ліжка чи дивана, то робіть це. Робіть все, що вам хочеться. Це в житті дуже і дуже важливо. І робіть це у гарній оселі. Ваш дім – це місце, де починається кожен ваш день і де він має завершуватись, зрештою, так? Тому важливо, щоб у домі було все комфортно, затишно, красиво і так, як вам хочеться, як прагнеться. Салон «Велюр» пропонує обирати меблі, які створюють таку атмосферу. Теплу, м'які дивани для відпочинку, столи для сімейних вечер, також комфортні ліжка та шафи. Завітайте до «Велюру», що у Дрогобичі на вулиці Володимира Великого 7, і оберіть те, що потрібно саме вам.
1: На правах реклами.

0: Друзі, почався новий день, і знову ж таки у нас нові плани, нові бажання і нові мрії. Ну а якщо мрія, яка тягнеться руками, все ще не сталася, не відбулася, не зреалізувалася, то напевно, друзі, скажу я вам, можливо, зробити один крок до неї. Якщо ви мрієте про нову квартиру, але розумієте, що вам не вистачає усіх усіх коштів для її придбання, то житловий комплекс бізнес-клас «Ядро» пропонує вам дуже вигідні умови кредитування. І саме ця локація, це коли місто в місті. Тут відпочивають і дорослі, і діти. Вони подбали про те, щоб життя було не лише комфортним, але й наповненим затишком, а також радістю. Тому на території комплексу створені сучасні зони для всієї родини, так, для відпочинку, дитячі майданчики, лаунж-зони, зелена територія. Бо в ЖК «Ядро» знають, квартира – це не лише квадратні метри, це такий простір, де має бути усім комфортно, затишно, тепло. Так, тому для цього раджу зателефонувати і дізнатися всі умови, записатися на екскурсію, на огляд свого майбутнього житла. 068-551-5155. 068-551-5155. Можете писати їм вайбер 24/7, завжди поруч, аби відповісти на всі питання. Сама локація у Дрогобич на вулиці Шептицького, 23.
1: О правах реклами.

0: Реклама. Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Друзі, коли ви допили свою ранкову каву і зрозуміли, що найкраща частина дня минула, то, звісно, воно так в собі виходить. Але скажу я вам, що все найкраще лише попереду. День лише розпочався. І важливо себе налаштовувати лише на класні події, на мати гарний настрій. А якщо він десь загубився, то шукати і підіймати його. Будемо робити це разом, тому ви знаєте, що робити. Всього лише шукати твій рідне радіо. І на хвилі 101.4 FM я музику і намагатимусь вам якось подарувати гарні емоції. Тому будемо підсумовувати вже першу годину моїй компанії, 9.54 на годинках, і дуже важливо мені нагадати про те, що якщо ви плануєте якісь зміни цієї осені не тільки в собі, але в своїй оселі, то знайте, торговий центр «Шах» вам на допомогу прийде тут як тут. Якщо вам потрібно оновити в ванні, новий кран поставити, керамічну плитку іншу, то квадратний метр пропонує великий вибір керамічної плитки – сантехніки за доступною ціною. Консультанти знають цьому толк, тому порадять, підкажуть, ви точно залишитесь задоволені результатом. Також, якщо вам потрібно змінити освітлення в оселі, то арт-світу та арт-декор на першому поверсі торгового центру «Шах». Величезний вибір світильників, елементів, які додають настрою характеру вашому домі. Тому, окрім світильників, ще є декор різний, так, аксесуари всілякі для дому. Ну і на другому поверсі «Ню меблі». Окрім меблів, з'явилися двері фірми «Родос» в продажі, а також ортопедичні матраци, текстиль, постіль. Все це у торговому центрі «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: А правах реклами.
0: А вже за 5 хвилин точно не пропустіть свіжесенькі новини. Вівторка, 22 вересня, від Софії Савчин.

0: Вночі росіяни атакували Україну протикорабельними балістичними та крилатими ракетами, а також запустили 212 безпілотників. Сили ППО збили 186 цілей, зокрема 177 БПЛА, одну крилату ракету та 8 бандеролей. У розрізі регіонів відомо, що внаслідок ударів балістичними ракетами по Дніпру загинули троє людей. Ще шестеро дістали поранення. Пошкоджено складські приміщення та підприємство. В Києві внаслідок атаки частково зруйновано житлову п'ятиповерхівку в Дніпровському районі. Постраждали четверо осіб. В Голосіївському районі сталася пожежа палет з керамічною плиткою на відкритій території. Вогнеборці ліквідували вогонь. Внаслідок атаки на Миколаївщині поранені четверо чоловіків, один з них у надважкому стані. Також армія окупантів масово атакувала Полтавську область. У Кременчуцькому районі під удар потрапили промислове підприємство і об'єкт критичної інфраструктури, а в Полтавському районі – приватне агропідприємство. В обох районах обійшлося без постраждалих.
1: Новини.
0: Безпілотники атакували Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Внаслідок цього на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Тим часом найбільший московський нафтопереробний завод РФ, який належить компанії «Газпром», призупинив переробку сирої нафти після атаки 20 вересня українських дронів. Повідомляється, що установка АВТ-6 нафтопереробного заводу має потужність 21 400 метричних тонн на добу. Це становить 53% від загальної потужності заводу. Тоді як комбінована установка переробки нафти «Євро-Плюс» має потужність 18 800 тонн на добу, і це становить решту 47%.
1: Новини.
0: Президент Володимир Зеленський разом з дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генасамблеї ООН і низки двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський вже зустрівся з Еммануелем Макроном. Перед зустрічю з українським колегою президент Франції провів переговори з Трампом. Написав, що ми об'єднаємо зусилля, аби допомогти мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі і по цивільній інфраструктурі України. Цивільне населення має бути захищене. Ми повинні якомога швидше розпочати серйозні переговори щодо умов миру між Росією та Україною, написав Макрон.
1: Новини.
0: У Львівському районі внаслідок наїзду автомобіля загинув літній пішохід. ДТП сталося вчора близько 16-ї на автодорозі Київ-Чоп у селі Ков'ярі Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 45-річний водій автомобіля Mercedes-Benz здійснив наїзд на пішохода 77-річного мешканця Львівського району. Через аварію пішохід отримав тілесні ушкодження, потрапив до лікарні, але, незважаючи на зусилля медиків, на жаль, помер. За минулу добу, за даними правоохоронців, на автодорогах Львова і області сталося 92 ДТП. Дві з них з потерпілими. Одна особа загинула, ще одна була травмована. Всім бажаю продуктивного вівторка. Будьте на твоєму. В ефір тепер повертається Ірина Навроцька.

0: 10.12 на годинниках. Ми про погоду говоримо. А партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує пацієнту впевненість за будь-якої погоди. За мить детальніше про них розповім. Скажу, що сьогодні, вівторок, 22 вересня, очікується погода хмарна з дощем, плюс 13 максимум на день та плюс 8 уночі. Завтра, середа, 23 вересня, хмарно з дощем, плюс 13 на день, плюс 9 уночі. Ну і про Max Dental та те, що тут взагалі все починається. Знаєте, у чому різниця між залатати діру і подбати про зуби? В тому, що бачить лікар у Max Dental, лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Скануть буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що були сьогодні, а й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів в кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше. Аби виглядали зуби добре і служили довго. Запуститись на консультацію Max Dental 2 Шевченка 26, шукайте в мережі чи телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоцін» у Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
6: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
7: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Цю композицію ви точно мали б пізнати. Power, хіт 90-х, так, The Power. 10:23 вже на годинниках, час рухатись далі. Ну а далі я хочу нагадати вам про важливе, так, бо важливо саме кожного дня, звісно ж, створювати собі гарні емоції у своєму домі. Ну і ще важливо мати гарний дім, тому за таким питанням найкраще звернутися у відділ продажу житлового комплексу бізнес-класу «Ядро». Номер 068-551-5155. 068-551-5155. Телефонуйте, записуйтесь на огляд і обирайте своє прекрасне нове житло. І це була реклама. But it turned out to be the last time that street guys like us were ever given anything that fucking valuable.

0: Інстаграмі, WhatsApp, Facebook, в Інстаграмі, де вам буде найзручніше, пишіть, і скоро все буду зачитувати. Ну і ще нагадаю вам, що дуже важливо, якщо ви не снідали, то вже виправляти цю ситуацію. Ну або, а якщо поснідали дуже рано, відчуваєте, що вже якийсь маєте голод, то підкріпіться із Довбуша дуже чимось смачнесеньким. Рекомендую саме у Довбуш обирати піцу, піца на дровах з легендарної печі Валеріані. Також, якщо ви хочете посмакувати бургером, то зі свіженького м'яса власного помелу використовують котлетку у бургері, кебаби, салати. Не маєте часу завітати, скористайтеся доставкою, улюблені страви прийдуть до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Довбуш пропонує від 600 гривень доставку безкоштовно, і військовим знижка 15%. Другобич, Грушевського, 57/10.
1: О правах реклами. Твоє радіо.

0: щось тремендне.
1: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.
3: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників

у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068 155 0010. 068 155 0010.

0: щоб ви пам'ятали, що деяка хидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой. Краще тут звертатися до офігезних хлопаків і дівчат з ДСНС. І ще, реально, якщо побачиш міну, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Розумнички.
1: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ну що, друзі, скажу я вам, що навіть якщо закінчились уроки, це ще не причина йти додому, бо зі школи можна прямо йти у зефір. Ви знаєте, скажу я вам, що поки ви працюєте, займаєтесь справами або просто маєте час для себе, дитина у зефірці з 13 до 19 може весело, корисно і під наглядом досвідченого інструктора проводити час. Збалансоване харчування, розваги, творчі майстерні, каскотерапія, програми загального розвитку та прогулянка на свіжому повітрі. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватися, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно, і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Тому зефір Дрогобич-Раневицька, 5, а усі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: На правах реклами.
0: Зефірний календар. А тепер час спілкуватися. Пиш нам Наталія. Гарного дня, твоє радіо бажає. Мам, дуже така якась сонна погода, тому прошу щось позитивне, аби не спалось на робочому місці. Ой, розумію вас, тому будемо зараз щось таке слухати обов'язково. Також пиш нам Оксі. Доброго і бадьорого ранку, Іринка. Рада вас чути, рада вас читати. Оксі, гарного дня. Залишайтеся надалі з нами на хвилі 101.4. Також Володимир нам пише. Поставте, будь ласка, якусь позитивну композицію для моєї найкращої в світі дружини Христини. Дуже-дуже тебе люблю. Поставимо. Передали все, як ви сказали. Ми маємо дуже таке гарне вітання із днем народження. Так, з днем народження тебе, Мар'ян Цюбиняк з міста Дрогобич. Сьогодні я довго думала, що тобі написати, і здавалося б, стільки всього можна побажати, але найважче підібрати слова для людини, яка досі займає особливе місце у моєму серці. Я хочу побажати тобі простого людського щастя, щоб поруч були люди, з якими тобі тепло і спокійно, щоб у твоєму житті було більше моментів, які хочеться запам'ятати назавжди, і якомога менше тих, які хочеться забути. Ти людина, яку я дуже сильно покохала, і, мабуть, якби не склалося життя, деякі почуття не можна просто вимкнути чи стерти. Час минає, люди розходяться різними дорогами, але є люди, яких серце все одно пам'ятає. Я не знаю, чи має значення для тебе те, що я досі відчуваю. Можливо, ти вже давно живеш своїм життям і все це залишилося далеко позаду, але сьогодні мені захотілося бути чесною хоча б перед собою. Ти досі мені не байдужий. І частинка мене, напевно, завжди буде поберегти те, що було між нами. Я не хочу нічого просити, нічого змінювати цим привітанням. Просто хочу, щоб ти знав, тебе кохали по-справжньому. І, можливо, десь далеко є людина, яка сьогодні згадує тебе з теплом у серці. Будь щасливим, навіть якщо одного дня твоє щастя буде зовсім не зі мною. Я все одно щиро цього тобі бажаю. З днем народження, мій найрідніший. Бережи себе і дякую тобі за все, що колись було між нами. Я ніколи цього не забуду. Тож привітання линуть із міста Нетішин від Галинки для Мар'яна Чубиняка. І попросили пісню Вінні Пух Арсена Мірзояна. Поставимо обов'язково цю композицію. Я вам побажаю, Галинка, нехай ваші слова будуть почуті. І нехай у вас просто все буде добре.

0: продовжуємо далі. Друзі, цей день вівторок, і далі корисна інформація знову ж таки для вас. Бо восени ніколи хочеться закутати сніжні обійми теплого пледу, дивитися якийсь улюблений серіал, читати улюблену книгу, пити якийсь чай або навіть не чай, і зігріватися гарними емоціями. Ну і аби закутатись, треба мати саме такий диван, якому буде дуже зручно. Рекомендую за таким диваном завітати в м'яку лінію. Крім диванів, є ліжка, столи, стільці, світильники, люстри. Двоповерховий салон для вас, до речі, у м'якій лінії без відсоткового розтермінування. Це меблі для моментів, що насправді важливі. Другобич 305 навпроти газовий.
1: На правах реклами.

0: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: 10.52 на годинниках. Час підсумовувати вже цю годину і, як завжди, слухати свіжі новини, що ж відбулося за годину в регіоні, в країні і в цілому світі. Не пропустіть, об 11 свіжі новини від Софії Савчин. Я б хотіла знову ж таки нагадати, якщо на цей день у вас грандіозні плани, нехай все вам збудеться. Якщо на цю осінь у вас є плани оновити дім, то нехай все буде легко. Торговий центр «Шах» в цьому питанні точно вам допоможе. Завітайте, обирайте сантехніку і керамічну плитку в квадратному метрі. Світильники, елементи декору, арт-світло та арт-декор, що теж на першому поверсі торгового центру «Шах». А от на другому поверсі «Нью меблі». Меблі для дому, так, для офісу, також двері фірми «Родос». Продажі з'явились ортопедичні матраці німецькі, якісні. Ну і, звісно, текстиль і постіль теж у ньому меблях є. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: О правах реклами.

0: Кількість загиблих внаслідок удару Росії по промисловому підприємству у Дніпрі зросла до 4. Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини, повідомив керівник ОВА. Контррозвідка СБУ затримала у Львові 2 місцевих мешканців, які незаконно зареєстрували 14 супутникових терміналів Starlink для збройних угруповань Росії. За оперативними даними, росіяни використовували станції інтернет-зв'язку для планування бойових операцій проти сил оборони в Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях. Як повідомили в СБУ та прокуратурі Львівщини, завдання ворога виконував 20-річний студент Львівського вишу. Його завербували російські спецслужби, коли він шукав легкі заробітки в Телеграмі. До справи залучив безробітного 26-річного знайомого зі Львова, колишнього наркозалежного, з яким підшуковував осіб для реєстрації Starlink. Для реалізації плану вони обманом залучили 14 мешканців і використали їхні паспортні дані для верифікації терміналів на користь росіян. За кожен зареєстрований Starlink їм обіцяли по $100. Контррозвідники СБУ задокументували злочини обох фігурантів, затримали їх. Також заблокувала СБУ всі незаконно зареєстровані системи Starlink, і тепер перевіряється інформація про можливу незаконну реєстрацію фігурантами ще понад 40 терміналів супутникового зв'язку. Військовий пішов у СЗЧ і через Львівський окружний адмінсуд визнав протиправною відмову частини у звільненні його зі служби. Як вказано у рішенні, передає Західнет, до суду звернувся солдат, якому відмовили у звільненні зі служби через перебування на утриманні 3 неповнолітніх дітей. Військовий вважає, що йому протиправно відмовили у звільненні, тому звернувся до суду. Представник військової частини подав відзив на позовну заяву, в ній розповів, що солдат вчинив СЗЧ і саме під час СЗЧ ініціював звільнення зі служби. Тепер військову частину зобов'язали повторно розглянути рапорт солдата з врахуванням вже висновків суду.
1: Новини.
0: Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області виніс вирок чоловікові, який 16 січня побив палицею сусідського собаку. За жорстоке поводження з твариною суд призначив 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном на 1 рік. Суд врахував, що чоловік раніше не був судимий, офіційно працює бригадиром у Львівелектротрансі і позитивно характеризується за місцем проживання і роботи. Також він визнав вину і розкаявся. Цією новиною завершує випуск. Наступний буде вже о 12:00.

0: що, мої любі, давайте про погоду далі дізнаватися. Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Впевнена усмішка незалежно від погоди. Детальніше за мить про них розповім. Ну, а скажу, що на сьогодні, вівторок, 22 вересня, очікується хмарна погода з дощем, плюс 13 на день, плюс 8 уночі. І особливо ясності і сонечка нам не видати. Як то кажуть, ні сьогодні, ні завтра. Бо завтра аналогічна погода, суцільна хмарність, дощитиме, плюс 13 на день, плюс 9 ночі. В четвер нібито без опадів, дещо тепліше, на 2 градуси 15 на день та плюс 8 ночі, але похмуро. А далі детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки все триватиме, як усе пройде. У Max Dental цю невідомість прибрали. І скажу я вам, що працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок щелепи, і лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі будова друкують індивідуальний шаблон, імплант стає рівно, куди дозволяє саме ваша щелепа. Не на око, а до міліметра. Менше травм, менше набріків і швидше загоєння. Ну, а часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Леді Гага в нашому ефірі. Друзі, далі рухаємося. Бо 11.11 на годинниках, ви знаєте, що це означає? Що можна сміливо загадати бажання отаке співпадіння, отакий збіг чисел. Тому що нам може завадити загадати щось? І нехай воно здійсниться. Вірите ви в це чи ні? Якщо вірите в свою мрію, вона точно стане реальністю. Це правда. Тому саме зараз скажу я вам, що ЖК «Ядро» дарує подаруночки. Навіть не на особливу подію, а просто так. Вони дарують теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. По всій квартирі буде тепла підлога на кухні, в коридорі, в ванні, санвузлі і навіть в гардеробі. Сама квартира 80 квадратів. Продумане планування, будинок зданий в експлуатацію, можна хоч завтра заселятися. І у них, до речі, діють такі державні програми, як є оселя, є відновлення та житлові сертифікати. ЖК «Ядро», Шептицького, 23. Раджу записуватись на огляд і обирати для себе свою квартиру. 068-551-5155. 068-551-5155. ЖК «Ядро» – це і просторо, і тепло, і по-сімейному.
1: О правах реклами.
2: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення.

0: Хвилі радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Так, друзі, а вам знайомо таке відчуття, коли от чужий голос в записі звучить нормально, а власне якось вам дивно і не так? Чому мозок протестує? Я от що вам скажу, варто почути власний голос в голосовому повідомленні, чи на відео, чи себе збоку. Скажу, що в мене таке було, коли ще починала себе як радіоведуча, так, я не могла себе слухати. Зараз мені вже ок. Але так, голоси інших людей в записі здаються цілком природними, але свій ми можемо не сприймати. Причина не в чомусь поганому мікрофоні або що, а значну роль відіграє те, як ми чуємо себе під час звичайної розмови. Коли говорить інша людина, звукові хвилі поширюються повітрям і потрапляють до наших вух. Приблизно так само і працює запис. Мікрофон уловлює звук, після чого динамік його відтворює. Ну а з власним голосом все складніше. Коли людина говорить, вона чує себе щоразу двома шляхами. Частина звуку, який зазвичай доходить до вух через повітря, але водночас вібрації від голосових зв'язок передаються через тканини кістки черепа до внутрішнього вуха. Цей другий шлях називають кістковою провідністю. Через нього власний голос під час розмови сприймається інакше, часто більш низьким, глибоким і насиченим. Мікрофон ці внутрішні вібрації не записує, і під час прослуховування залишається переважно той звук, який поширювався через повітря. Саме його щодня чують люди навколо нас. Тому записаний голос раптом здається вищим чи якимось менш об'ємним, а насправді він не обов'язково став таким через техніку. Просто зникла частина звучання, до якої власний голос звик протягом багато років. Ну і є і психологічний ефект. Мозок має добре сформоване уявлення про те, як повинен звучати власний голос. Коли запис не відповідає цьому внутрішньому шаблону, то виникає отаке відчуття незнайомості. Тож ми значно уважніше помічаємо власні мови інтонації, паузи, сміх, вимову, які майже не аналізуємо в голосових сторонніх, так? І це не означає, що будь-який запис точно передає нас і наш голос. На звучання впливають якість мікрофона, відстань, акустика, приміщення, обробка аудіо, динаміки, через які ми слухаємо. І цікаво, що з часом ефект чужого голосу може слабшити. Люди, які регулярно запустять подкасти, відео або голосові повідомлення, поступово звикають до зовнішнього звучання свого голосу, тому дивне є не сам голос записі, а різниця між ним і вашою версією, яку ми звикли чути всередині власної голови. Для оточення цей голос може звучати абсолютно звично. Тому сприймайте себе такими, як ви є. І не соромтесь власного голосу. І насправді, так, це тільки вам може здаватися, що щось вам не так. Бо це зрозуміло. Ми чуємо зсередини себе, з власної голови. А для оточення це якось особливо змін. Саме так вони нас і сприймають. Тому не шукайте собі якихось гудзів, так я вам скажу. 11.25 на годинниках в Україні. Скоро час нам буде поспілкуватися, бути ближчими. Тому ви знаєте, що робити, не відкладати далеко свій гаджети, а кнопати швидесенько нам. Можна в Вайбері, в Телеграмі, можна в Ватсапі, в Фейсбуці, в Інстаграмі, куди вам буде найзручніше. Ну і ще, друзі, хочу вам нагадати про те, що дуже скоро ще й треба буде щось підкріпити свій організм, так, наситити чимось таким смачнесеньким. Ну, а для цього я порекомендую вам обов'язково завітати саме у Довбуш, адже Довбуш пропонує піца з дров'яної печі Валоріані, бургери з свіжесенького м'яса котлетка, власного помелу, вони самі їх роблять, ніяких субпродуктів, ніяких компромісів, соуси на основі йогурту без майонезу, крем-супи, смузі, кебаби, салати. Якщо ви не маєте часу завітати, то скористайтеся обов'язково доставкою. Від 600 гривень доставка буде безкоштовною, також військовим знижка 15%, а сама локація Довбуша у Дрогобичі на Грушевського 57/10.
1: На правах реклами.

0: Є Радіо.
1: Так, час поспілкуватися. Друзі, я хочу вам всім переказати гарного настрою, подарувати вам якусь класну композицію. Якщо ви десь загубили той настрій, зараз я вам швидесенько віднайду, і, звісно, все у нас буде класно. Так, маємо привіт від Марії, яка попросила поставити, будь ласочка, кисельова вівтар для моєї найкращої світі матусі Марії, яку я дуже-дуже люблю. Мамочко, все буде добре. Так, підтримка життя дуже важлива, дуже-дуже важлива, тому я думаю, що вашій мамі дуже пощастило з донечкою, тому все однозначно буде добре у кожного із нас. Також вітання є від Романа, гарного настрою. Передаю свій дружині Наталі, яку я дуже-дуже люблю, і вона дуже хоче послухати Маргалєєву якусь пісню. Я навіть знаю, яку. Мужчина у нас в цьому плейлисті є, тому будемо слухати. Ну і ще, Іруся, поставте щось своє улюблене. Я не знаю, чи це моє улюблене, але ця композиція дуже мені додає драйву, гарних емоцій. Тому Our and All with Queen далі будемо слухати, а наступні привіт вже мені як за годину.

0: Кажу я вам, якщо вам так само, як і мені, в такий похмурий день хочеться спати навіть після нормального сну, то я вам скажу, що це нормально. І це особливо помітним може бути саме восени і взимку, коли ранки темні, сонця майже немає. І причина не лише із настроєм, настаном, а й з тим, як світло налаштовує внутрішній годинник організму. Людина є циркадні ритми. Це приблизно 24-годинні цикли, так, 24-годинні цикли, які впливають на сон, на бадьорість, на температуру тіла та багато таких інших процесів. І одним із найважливіших сигналів є якраз світло. Після пробудження яскраве рядкове освітлення потрапляє на сітківку ока. Інформація передається до ділянок мозку, які беруть участь в керуванні біологічним годинником. Для організму це своєрідне повідомлення, ніч закінчилася, тому час переходити до активного режиму. Похмурий ранок, освітленість нижче, ніж сонячний. І якщо людина після пробудження одразу лишається в темній кімнаті, природний сигнал може бути ще слабшим, результат відчуття сонливості іноді зберігається довше. Цікаво, що навіть похмуре вуличне світло зазвичай значно яскравіше за звичайне домашнє освітлення. Тому коротка рядкова прогулянка або перебування біля вікна може допомогти швидше відчувати бадьорість. Ну і важливий сезон. Восени і взимку світанок настає пізніше, а тривалість світлового дня скорочується. Людина може прокидатися тоді, коли організм за природними світловими сигналами ще не отримав достатньої кількості чіткої команди для початку дня. І якщо сонливість з'являється переважно в темні похмурі ранки, то корисно починати день, скажу я вам, із максимально доступного природного світла. Відкрити штори, підійти до вікна або навіть ненадовго вийти на двір. Іноді організму справді потрібна ще не одна чашка кави, так, а просто такий дуже давній сигнал, яскраве ранкове світло, яке повідомляє нашому мозку, що вже почався день і треба в той день вступати. Тому, друзі, підійдіть до вікна або навіть вийдіть на вулицю, навіть той хмурий день, він все одно світлий, так? Тому треба, щоб і думки були світлі, і голова у нас так само була світла. Ну і важливо відпочивати, бо ви знаєте, без відпочинку то абсолютно ніяк. Я вам скажу, що саме Велюр пропонує нам такі дивани і ліжка, на яких вам вдасться якісно відпочивати. Тому Велюр пропонує, окрім диванів, ліжок, ще столи, шафи, багато інших меблів для вашого дому. Завітайте, вулиця Володимира Великого, 7 у Дрогобичі. Подаруйте собі комфорт в оселі.
1: В рамках реклами.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Ось і вже скоро, друзі, у нашому ефірі полудневий випуск новин від Софії Савчин. Тому я раджу не пропустити актуальні новини станом на цю годину, що відбулося в світі, в регіоні і в країні в цілому. Тому дочекайтеся. Далі буду послухати «Вибирай від Анни Тіла», а вибирати вам, де обирати речі для свого дому. Так, якби воно не звучало тавтологічно, але тим не менше, я однозначно вам рекомендую завітати до торгового центру «Шах». І якщо ви плануєте ремонт, оновлення, або просто маєте бажання зробити дім ще кращим, в «Шах» вселі вашої оселі зібрано в одному місці. В метрі квадратному сантехніка, душові, ванни, плитка, варці, дотар, декор, світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які дадуть простору, характеру і настрою. А на другому поверсі ню меблі, дивани, столи, ліжка, матраци. І найприємніше, що у магазинах часто йдуть акції і пропозиції. Другобич, Грушевського, 58. І це була реклама.

Генштабі підтвердили ураження НПЗ в Росії, а в пункті пропуску Шегині-Медика митники виявили нові айфон. Про ці новини і не тільки. За мить в полудневому випуску. З вами Софія Савчан.

0: У Генштабі підтвердили, що вночі сили оборони уразили Куйбишевський НПЗ в Самарській області Росії. Цей завод – це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи. Він переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Вчора ж українські військові також вдарили по НПЗ Нєщев у НПЗ в російській Уфі. На його території зафіксували пожежу. Підрозділи Сил оборони, крім того, в районі населеного пункту в Орловській області Росії уразили щонайменше 3 складські приміщення для зберігання безпілотників із займанням. Також зафіксовано пошкодження майданчика запуску реактивних БПЛА і 5 пускових установок. Біля села Нижні Ворота Мукачівського району сталася аварія за участі 2 вантажівок і легковика. Через ДТП 35-річний пасажир легковика загинув на місці. Ще 2 людей госпіталізували. Як повідомили в поліції Закарпаття, за кермом «Шевроле» був 22-річний мешканець Стрия, що на Львівщині. Він не врахував погодних умов під час спуску з перевалу, на круглому повороті на швидкості виїхав на зустрічну. У пункті пропуску Шегині-Медика митники виявили нові iPhone на близько 840 тисяч гривень. У першому випадку для проходження митного контролю 32-річний водій BMW X5 львів'янин обрав смугу руху «Зелений коридор». Водночас під час огляду в нього виявили в багажному відділенні 5 нових iPhone 18 Pro Max та 18 Pro. Напередодні ж під час митного огляду мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 33-річний мешканець Івано-Франківщини, було виявлено ще 4 iPhone 18 Pro Max. Орієнтовна вартість всіх вилучених товарів становить близько 840 тисяч гривень. За фактами складено адмінпротоколи.
1: Новини.
0: І на завершення, в селі Стоділки Львівського району під час земляних робіт на території приватного господарства було виявлено 82-міліметрову мінометну міну часів Другої світової війни. Як інформують в ГУ ДСНС у Львівській області, небезпечна знахідка була лише за кілька метрів від житлового будинку. Того ж дня піротехніки мобільного рятувального центру швидкого реагування Львів ДСНС України вилучили та знищили боєприпас у встановленому порядку. Подібні знахідки – не рідкість, старі боєприпаси можуть залишатися небезпечними навіть через десятиліття. Такі справи. Наступна порція новин буде вже о 13:00. Тепер в ефір повертається Ірина Навроцька.

0: Так, мої любі, далі про погоду ми говоритимемо. А партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка завжди, незалежно від погоди. За мить детальніше про них розповім. Так, сьогодні у нас вівторок, 22 вересня, буде хмарно і з дощем. Так скажу я вам. Опади в вигляді дощу цілий день, хмарно і ніякого сонечка. Ну, але будемо сподіватися, що скоро ситуація виправиться. На завтра ще так само, плюс 14 на день, плюс 8 вночі, хмарно і з дощем. В четвер нібито хмарно, але без опадів. Будемо сподіватися, що так і буде. 15 на день, плюс 8 вночі. Друзі, до кінця тижня я вам скажу, що така погода і спостерігатиметься. А вже з понеділка, можливо, знову ж таки буде оце бабине літо. Побачимо. Так, ну і далі хочу нагадати вам про Max Dental. І, зокрема, ясна, це те, про що згадують останні. Та дарма, бо якщо кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, голилися шийки зубів, це не саме пройде, це ясно, просять допомоги. Якщо увагу не звертати вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому що кістка зникає під дією пародонтиту. У Max Dental Clinic пародонтологи спершу складають вашу карту, по суті повну картину стану ясен, а далі акуратне професійне чищення. Робота з кишенями біля зубів, хірургічні операції проводяться також неясно, без болю, під анестезією, в результаті перестають кровити ясно, зникає запах, і зуби знову стоять міцно, і дихати, всміхатися стає легко. Запуститись на консультацію, вулиця Шевченка, 26, Дрогобичі, шукайте у мережі чи телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

В ефір Кочарова, це композиція «Недош» від Тіни Карлі. Я вам скажу, що справді «Недош» ніщо нам не зіпсує настрою, так? А якщо ми житимемо у гарному місці, надихатимось усім тим, що у нас є довкола, так? Тому обов'язково раджу вам записатися саме на огляд свого майбутнього житла у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро» і обрати для себе і своїх близьких лише все найпрекрасніше, так? Достойні умови. Тому найкраще вам буде записатися на огляд своєї майбутньої квартири і все розпитати, побачити і обрати те, що вам відразу відгукнеться. Номер 068-551-5155, 068-551-5155. Це була реклама.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
3: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Італія втратила перше місце. Про що це я? Тож назвали найкращі піцерії світу цьогоріч. І скажу я вам, що корону в Італії забрав Лондон. Тепер саме там можна скуштувати найсмачнішу піцу у світі. Італія, схоже, цьогоріч має про що поговорити. В рейтингу найкращих піцерій світу перші два місця неочікувано дісталися закладам в Лондоні та Нью-Йорку. А італійська піцерія опинилася лише на третій сходинці. Ну і скажу, що складають майже 1000 анонімних інспекторів у цей рейтинг, які оцінюють заклади по всьому світу. Причому до уваги беруть не лише смак піци, але й тісто, якість продуктів, сервіс і атмосферу. Перше місце цього року посіла Napoli on the Road у Лондоні, а не в Неаполі. Так? Засновник Мікеле Паскарелла, починавши у 2016 році з маленького триколісного фургона Piaggio AP, на якому продавав піцу на фермерських ринках. Згодом справа переросла в кілька повноцінних ресторанів вже у Лондоні. Ну і на другому місці заклад Una Pizza Napoletana в Нью-Йорку. Заклад Ентоні Манджері вже не вперше опиняється на вершині цього рейтингу. Він був першим у 22-му, 24-му та 25-х роках. А от третє місце нарешті сталося Італії. Конфіне із Мілано. Так? Ну, а далі, звісно, четверте італійське місто. Касерта, Рим, п'яте італійське. На шостому місці Лос-Анджелес, США. Сьоме Сан-Франциско, США. Восьме Сан-Паулу, Бразилія. Дев'яте Токіо, Японія. І на 10-му Мадрид, Іспанія. Такий от цікавий факт. Але я думаю, що нам не треба ні в Італію, ні в Британію летіти, щоб скуштувати найсмачнішу піцу, бо вона у нас є у довбуші, вона виготовляється і випікається у дровяній печі Валеріані, так, при температурі 450-500 градусів. Тісто з холодною ферментацією від 24 до 48 годин готується з італійського борошна капуто, тому виходить хрустка скоринка, ніжна серединка і смак, який вам запам'ятається. І таку піцу готують у довбуші. Якщо ви, окрім піци, хочете бургера, то вони готують зі свіжесенького м'яска, котлетки для бургера і соуси на основі натурального йогурту, ніякої хімії, ніякого майонезу. Також смузі, кебаби, звісно, у довбуші скуштуйте теж неймовірними соусами, крем-супи, салати. Якщо не маєте часу завітати, а вони, до речі, на Грушевського 57/10, ви можете і маєте замовити доставку, бо від 600 гривень безкоштовна, військовим знижка 15%. Номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84. Обов'язково замовляйте і смакуйте.
1: На правах реклами.
0: Dilly Jean від Майкл Джексон далі в нашому ефірі. А дуже скоро будуть ваші привіти. Тому ви маєте 10 хвилин, аби їх швидесенько написати і передати важливі речі, важливі слова важливим для вас людям. Viber 067-704-1014. Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Друзі, я вас нетерпінням чекатиму.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи прямо «Зефір Кідс». Якщо немає з ким залишити дитину після школи, то в «Зефірі» подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь справами або просто маєте ще для себе, дитина в «Зефір Кідс» 13 до 19 весело, корисно і під наглядом досвідченого інструктора. На вашу дитину чекає збалансоване харчування, розваги в центрі, творчі майстерні, казкотерапія, програми загального розвитку та прогулянка на свіжому повітрі. І головне, що вам не потрібно хвилюватися, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела і задоволена. Тому телефонуйте, щоб дізнатися деталі, забронювати місце для своєї малечі. 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: В рамках реклами.
1: Так, друзі, а тепер ми трішки поспілкуємося, маю тут небагато привітів, пише нам Іван. Позитивного настрою бажаю вам і дуже хочу, щоб ви поставили якусь гарну пісню. Поставимо, Іван, і вам позитивного настрою навзаєм. Так, ще от пише нам Наталія, хочу дуже послухати пісню «Кохання» від «Піанобой». Хочете, то маєте такий романтичний настрій. Будь ласка, Наталочку, будемо слухати вже цю композицію.

ще Михайло передає вітання своїм колегам. Поставте нам щось гарне. Нехай працюється легко. Твоє, ви класні. Дякуємо, Міша, дуже приємно. І ви у нас теж класні. Тому наступні привіти вже менше за годину.

0: Реклама. Школа танцю EGT. Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава. Грація. Перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
3: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень, а на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

дуже добре буде вам, так, саме у вашій оселі. Якщо ви облаштуєте все так, як вам хочеться, як прагне ваша душа, тому я рекомендую вам однозначно, звісно, завітати до торгового центру «Шах» і обрати все за доступною ціною для своїх найближчих та для себе. Звісно, зробити все так, як хочеться. Ну, а торговий центр «Шах» пропонує якісні світильники, блера, елементи декору в магазині «Артсвітло» та «Ардекор». Також не забудьте обрати сантехніку та керамічну плитку у квадратному метрі. Ще я вам скажу, що на другому поверсі є «Дюм меблі», і саме вам вдасться обрати якісні надійні меблі, які слугуватимуть роками. Також у них постіль, текстиль, ортопедичні матраци. Ну і двері фірми «Родос» в продажі якісні з'явилися, тому час завітати до торгового центру «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. І це була реклама.

Росіяни вдарили балістикою по об'єкту «Нафтогазу» на Полтавщині, а на фронті ліквідували колишнього мера Бєлгорода. Новини 13-ї в ефірі. Із вами Софія Савчина.

0: Росіяни вночі вдарили балістикою по об'єкту «Нафтогазу» на Полтавщині. Щонайменше 5 ракет вдарили по технологічних об'єктах, які і так тривалий час зупинені і не працюють. Цей об'єкт з 2022 року вже десятки разів зазнавав російських атак як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно і надовго вже виведене з ладу, повідомили в компанії. Нинішній удар спричинив критичні руйнування. Це фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта. У Міноборони повідомили, що з початку року Сили оборони знешкодили понад 350 тисяч російських дронів. Серед знищених цілей – 220 тисяч безпілотників літакового типу, 100 тисяч дронів-коптерів і 31 тисяча ударних дронів типу «Шахет». Понад 320 тисяч дронів літакового і коптерного типу на рахунку підрозділів безпілотних систем. «Шахети» збивали також мобільні вогневі групи та армійська авіація. Всі результати зафіксовані в бойовій системі «Дельта» і верифіковані кластером оборонних інновацій «Брейв-1». Двом співробітникам російської виправної колонії в Тульській області повідомлено про підозру. Вони систематично застосовували фізичне та психологічне насильство до українських цивільних. Як інформує Офіс Генпрокурора, щонайменше четверо потерпілих – це цивільні громадяни, яких позбавили свободи внаслідок російської агресії. За даними слідства, співробітники били українців руками, ногами та гумовими палицями по різних частинах тіла і застосовували до них електрострум. На фронті ліквідували колишнього мера Білгорода. Про це пишуть ЗМІ. Костянтин Поліжаєв очолював російське місто у 2015-2019 роках, а в 2024-му його засудили до 5 років колонії у справі отримання хабарів на суму 18 мільйонів рублів. Але незадовго до вироку Поліжаєв підписав контракт з Міноборони Росії і відправився на війну проти України. Після відправлення на фронт апеляційний суд в Росії призупинив провадження в його справі.
1: Новини.
0: США відновлять військову базу часів холодної війни та створять ще один військовий об'єкт у Гренландії. Про це пише Рейтер з посиланням на трьох співрозмовників, що знайомі з угодою. Угоду США, Данія та Гренландія мають підписати сьогодні на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Її текст поки не оприлюднили. Білий Дім заявив, угода має гарантувати безпеку Гренландії і США. Це сталося після місяців тиску Дональда Трампа, який заявляв про бажання контролювати Гренландію. Його погрози спричинили дипломатичну кризу в НАТО та переговори з Данією та Гренландією. При цьому, за даними опитувань, ідею контролю США відкидає переважна більшість гренландців.
1: Новини.
0: Трохи новин регіону. Вчора в селі Уріж Дрогобицького району виникла пожежа в одноповерховій господарській будівлі. Була загроза поширення вогню на розташовані поруч два житлові будинки і трактор. Завдяки оперативним діям вогнеборці не допустили знищення вогнем двох будинків і трактора. До ліквідації залучалося загалом 8 рятувальників і 2 одиниці спецтехніки, звітують у ГУД СНС у Львівській області. У Львові суд оштрафував неповнолітнього водія Audi на 40 800 гривень і позбавив права керуванням транспортними засобами на 7 років. 22 червня під час комендантської хлопець керував з автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, не мав водійського посвідчення та перетнув подвійну суцільну. Про це йдеться в постанові Сихівського районного суду, передає Львівмедіа. Водночас відомо, що в серпні минулого року цього ж хлопця вже притягували до адмінвідповідальності за керування без права на це. Отакі справи. Наступна порція новин буде о 14:00. Почуємося.

0: Давайте про погоду говорити. Бачу, що ледь таке сонечко з'явилося в регіоні нашому за вікном. Зокрема, в Дроговщині, не знаю, як в Трускавці, але тим не менш, можливо, все ще виправиться. Нагадаю, що партнером метеопрогнозу є Max Dental Clinic. Стоматологія, яка дарує пацієнтам впевненість завжди, незалежно від погоди. Замить про них детальніше розповім. Скажу, що на завтра, середу, 23 вересня, буде хмарна погода із дощем. 14 на день, плюс 8 вночі. Четвер – хмарно, без опадів, плюс 15 на день, плюс 8 уночі. В п'ятницю, 25 вересня, плюс 15 на день, плюс 9 вночі, хмарно із дощем. І знову про Max Dental. Якщо мрієте про рівнесеньку білосніжну усмішку, як в кіно, це реально без болю. Кермічні вініри, тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Так, і в чому сила? Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим злівком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому і зблизька, і здаля вони будуть виглядати природно, не вставні зуби, а просто гарні зуби. Можна вибрати форму, колір, щербинки. Креміка від кави не темніє, служить довгими роками, а при доброму догляді навіть десятиліттями. І головне, спершу лікар подивиться, чи підходять саме вам вініри, чи потрібно щось підлікувати. У Max Dental точно вам захочеться створити свою усмішку, якою ви будете ділитись. Другобич Шевченка, 26, усі деталі за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: У правах реклами.

Маєтова композиція ще не лунала у нас, друзі, на початок нової години, 13.15 на наших годинниках. Час рухатися далі, далі корисна інформація, знову ж таки, від класної компанії, житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» запрошує кожного завітати на екскурсію і зрозуміти, що ви захочете залишитись назавжди. Бо ЖК «Ядро» – це простір, де закрита територія з системою контролю доступу. По всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі, спортивні майданчики і велопарковки. Тут навіть не всі переваги ЖК «Ядро» простору, який створений з турботою про комфорт і якість кожного мешканця. Записуйтесь на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.

Моє радіо. Реклама. У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоціну» в Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного.

0: Професійна гігієна за авторською методикою. Здорові ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
5: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Твоє радіо.

0: Шакіра Біонсе в нашому ефірі, що лунав такий класний, мегапотужний дует вже 13:29 на наших годинках. Ви знаєте, що скоро у нас буде можливість поспілкуватися, тому якщо ви так сильно хочете переказати комусь важливі слова, то робіть це. Вайбер, Телеграм, Ватсап, Фейсбук, Інстаграм, є всюди. Я чекатиму, звісно, так само вас усюди. Ще завжди чекають на вас у Довбуші, бо є місця, куди приходять просто поїсти, а є, куди приходять з гарними емоціями і за смаком. Тому Довбуш пропонує вам і піцу обирати, і бургери, кебаби, салати. Якщо ви не маєте часу завітати, то є доставка, улюблені страви прийдуть до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Від 600 гривень доставка безкоштовна, військовим знижка 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на Грушевського 57/10.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера» і «Нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113
2: Соціальна реклама.
4: Look, if you had one shot, one opportunity.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Немає з ким залишити дитину після школи, тож «Зефір» про це подбали. Поки ви працюєте, займаєтесь власними справами або просто маєте час для себе, то дитина в «Зефір Кіт» з 13 до 19 може весело, корисно і під наглядом проводити час, бо на дитину вашу чекає збалансоване харчування, розваги в дитячо-розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія, програми загального розвитку, прогулянка на свіжому повітрі. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватися, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела і задоволена. Телефонуйте, аби дізнатися деталі, забронювати місце. 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Зефір. Дрогоби, Черневицька, 5А. І це була реклама. Зефірний календар. Так, декілька тут привітів маю, пише Мар'яна. Гарного настрою бажаю вам, сплю на тій роботі. Поставте мені гарну пісню, щоб розрухатися. Якщо можна, щось від Кисельова. Так, звісно, будемо слухати якусь запильну композицію. Так, Кисельова, обов'язково вам бажаю розрухатися і, можливо, випити каву, десь вийти на вулицю, подихати трішки повітрячком і далі продовжити свій робочий вівторок. Також Олена передає вітання найкращому у світі чоловіку Михайлу. Дуже-дуже тебе люблю. Коротко і ясно. Ну і, друзі, я вам усім передаю вітання. Я бажаю гарного продовження цього робочого дня. На наступні привіти і завершання вже менш як за годину.

Я думаю, що ви погодитесь зі мною, що вдома ми насправді дуже багато часу проводимо. І саме важливо для нас, щоб у оселі було все лише найкраще, найкомфортніше. Тому в салоні «Велюр» знають, хороший диван – це місце для відпочинку, для відновлення, так? Хороший стіл – це місце для важливих розмов, а ліжко – для якісного сну. Зібрали меблі, які не просто заповнюють простір, а роблять особливим його. «Велюр», Дрогобич, вулиця Володимира, Великого 7. О правах реклами.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Ми

0: «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля, 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Час підбивати підсумки 13-ї. Друзі, слухайте свіжесенькі новини від Софії Савчин. Не пропустіть за лічні хвилини, а ще послухайте мене, бо я скажу вам важливу річ. Якщо ви хочете класні покупки здійснити для свого дому в одному місці, не шукати щось по різних локаціях, то завітайте однозначно до торгового центру «Шах» і оберіть сантехніку і керамічну плитку, перший поверх, світильники і елементи, декор, варт світло та арт-декор теж на першому поверсі торгового центру «Шах». А от на другому ню меблі. Меблі, звісно ж, є ортопедичні німецькі якісні матраци. Двері фірми «Роду» з'явилися в продажі, а загалом ще й постіль і текстиль. Тому торговий центр «Шах» завжди чекає на вас у Дрогобичі на Грушевського, 58.
1: На правах реклами.

0: За даними ООН, за час повномасштабної війни в Україні загинули понад 17 тисяч цивільних людей. Ще майже 54 тисячі зазнали поранення. Під час 63-ї сесії Ради ООН з прав людини голова Незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні Ерік Мьосе повідомив, що порівнюючи з минулим роком, кількість жертв серед цивільних зросла на 55% через посилення далекобійних атак Росії по житлових районах і населених пунктах. У Києві затримано агентку Росії, яка отримала завдання ліквідувати російського опозиціонера. СБУ інформує, що кілерка мала застрелити активіста з бойового пістолета із засідки біля одного зі столичних спортзалів, де він працює тренером з кікбоксингу. У такий спосіб Росія сподівалася вбити російського опозиціонера, який з 2022 року воював за Україну. Спочатку на Київщині, а потім на Східному фронті. Наразі він очолює одну із загальноукраїнських громадських організацій. Замовлення ФСБ виконувала завербована ворогом безробітна мешканка тимчасово окупованого Мелітополя. Російські спецслужбісти залучили жінку до співпраці в обмін на закриття справи щодо незаконного зберігання наркотиків. Співробітники СБУ затримали фігурантку поблизу спорткомплексу, коли вона проводила дорозвідку місцевості. Зараз жінка під вартою без права внесення застави. Також вже встановлено особу куратора від ФСБ.
1: Новини.
0: В Україні розширили можливості сервісу «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія». Відтепер подати заяву і одружитися дистанційно можуть також громадяни, чий попередній шлюб припинився через смерть чоловіка чи дружини. Це стало можливим після нормативних змін, що ухвалені Кабінетом міністрів на початку серпня, повідомляє Мін'юст. Раніше вдови та вдівці не могли скористатися послугою, бо у реєстрі не було запису про розірвання шлюбу. Система автоматично формувала відмову, бо бачила чинний запис про шлюб. Нагадаємо, що сервіс «Шлюб онлайн» запрацював у вересні 2024-го і відтоді ним скористалося понад 78 тисяч українських пар. За даними митної статистики, станом на сьогодні в Україну імпортовано майже 7,5 тисяч пристроїв iPhone 18 серії. Офіційний старт продажів нової лінійки в Україні запланований на 25 вересня. Передзамовлення на нові флагмани у ретейлерів вже стартували 18 вересня. Загальна вартість ввезених смартфонів становила 8,9 мільйони доларів. При цьому під час їх митного оформлення до державного бюджету сплачено 79,6 мільйони гривень митних платежів. У митниці нагадують, що перед покупкою ви можете перевірити, чи бажаний телефон був ввезений в Україну законно. Достатньо ввести імей пристрою на сервісі Держмитслужби.
1: Новини.
0: І на завершення «Білий дім» запустив цілодобовий «Трамп ТВ» після конфлікту з американськими медіа. 18 вересня Дональд Трамп оголосив про заборону доступу до Білого дому для журналістів CNN, MS Now і «Політіко», звинувативши ці медіа в поширенні нібито фейкових новин. Наступного дня журналістів цих видань не пустили на територію адміністрації і деактивували їхні перепустки. У знак солідарності ABC, CBS, Fox News та NBC оголосили про припинення спільного телевізійного висвітлення президентських заходів. Отакі справи. Наступна порція новин буде вже підсумковою, тож не пропустіть. Ще на годину тепер в ефір повертається Ірина Навроцька.

І ще до 15-ї повертається в ефір. Мене звати Ірина Навроцька. Давайте про погоду. Говорити партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Така впевнена усмішка завжди, незалежно від погоди. Детальніше за мить про них розповім. Скажу, що на завтра, середу, 23 вересня, очікується хмарна погода із дощем. Десь приблизно така, як і сьогодні. Четвер, 24 вересня, хмарно, без опадів, 15 на день, плюс 8 вночі. В п'ятницю плюс 15 на день, плюс 9 вночі, хмарно та з дощем. І скажу, що до кінця тижня приблизно такою і триматиметься погода. Повертаюсь до Max Dental. І ще одна тема – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів, але насправді прикус виправляють у 25 і в 40 і пізніше, бо здорові рівні зуби потрібні завжди. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга, ця дуга легенько та постійно тисне, і зуби поволі, міліметр за міліметром, зміщуються туди, де їм є місце. Це склепки і безпечні, тому боляче не буває, просто перших декілька днів незвично, і то не лише про красу, бо, знаєте, криві зуби, вони гірше чисяться, між ними застрягає їжа. Звідси карієс, проблеми з яснами, а неправильний прикус з руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд, це охайна усмішка і зуби, які служать довше. Тому враховують положення суглобу, знімають спазми м'язі, бо інколи від цього головний біль і шум у хаті, навіть погана постава. Max Dental Clinic все вирішує. Дорога Шевченка, 26. Звертайтеся або шукайте в мережі чи телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56. На правах реклами.

А саме зараз, як ніколи, дуже важливо жити це життя, насолоджуватись ним, планувати, мріяти і втілювати свої мрії в реальність. Тому, якщо ви так довго мрієте жити у красивому житловому комплексі, нехай ваша мрія здійсниться, а ви будете від цього щасливі невимовно. Ну, а я рекомендую вам задуматись про придбання квартири в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». І саме слоган «Всюди добре, вдома найкраще», найкраще, якраз це підкреслить і доведе. Бо якщо ви мрієте про власне житло сьогодні, хочете поступово розраховуватись, то програма «ЄЄ Оселя». ЖК «Ядро» кредитований Щодбанком за цією державною програмою, тому ви можете придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. Дуже багато переваг. Я рекомендую вам найкраще записатися на огляд і дізнатися, і запитати все, що вам цікаво. 068-551-5155. 068-551-5155.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: А ви чули, що у Карпатах випав перший сніг? Так, ранок 22 вересня в високогір'ї Карпат виявився морозним, на горі Піп-Іван температура повітря опустилася до мінус 1 градуса Цельсія. Місцями на землі та будинках збрівся невеликий шар снігу. За даними рятувальників Прикарпаття, станом на 8:00 вівторка сьогоднішнього дня на горі Піп-Іван було хмарно. Західний вітер вів зі швидкістю близько 4 метрів на секунду. На опублікованих рятувальниками фотографіях видно, що сніг подекуди затримався на високогір'ї. Невеликий сніговий покрив спостерігався як на землі, так і на будинках. Через різку зміну погодних умов туристам, які планують походи в високогір'я, рекомендують враховувати низьку температуру і можливе погіршення стану маршрутів. Особливо важливо правильно підбирати одяг, взуття, а перед виходом перевіряти актуальний прогноз та попередження рятувальників. Тому й не дивно, що, друзі, нам зараз так холодно. От сніг в вересні випав на горі Піп-Іван. Уявіть собі, як то все швидесенько. Швидесенько промайне скоро ще одна година, тому ви знаєте, що на 35-й хвилині у вас ще буде чудова можливість передати комусь вітання, сказати щось важливе і змовити улюблену пісню. А я вам нагадаю, в наші контакти в Viber 067-704-101-4, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, тому обов'язково пишіть. Далі у нас Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, а ви, до речі, теж можете написати, як сильно когось любите. Ну і ви полюбите Довбуш. Це заклад, який хочу вас дуже смачно нагодувати. Тим паче вже перерва обійняє, тож можете з колегами сміливо подумати, що замовити. Від 600 гривень доставка безкоштовна. Для військових знижка 15%. В Довбуш варто обирати піцу. Вона випікається у легендарній дров'яній печі Валоріані, так, також, якщо ви любите бургери, то зі свіжесенького м'яска, власного помелу у Довбуші їх готують, кебаби, салати, крем-супи, смузі. Скористайтеся доставкою, улюблені страви приїдуть до вас. А взагалі локація Довбуш, Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10.
1: О правах реклами.

0: є радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС – союзник мій, могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
2: Соціальна реклама.

0: під ковдру.
1: Тепер, друзі, час спілкуватися. Пушнам Наталія. Гарного настрою всім бажаю. Дуже хочу послухати пісню «Весь світ від безобмежень». Дуже вона мені подобається. Наталочко, подобається, то чому б я вам її не вимкнула? Звісно, що буду слухати. Також від Володимира і вітань моїм колегам та коліжаночкам великий привіт. Ще вітання є для ведучих твого радіо. Дякуємо, Володимире, дуже приємно. Навзаєм гарного настрою і величезне вітання вам від нас. Привіт є від Галини, гарного настрою. Дуже сьогодні хочу отримати квиточки в кіно, тому чекаю розіграшу. Ой, то за декілька хвилин у нас буде цей розіграш, тому, друзі, дочекайтесь обов'язково. І вітання, знову ж таки, для вас, Леночі, від м'якої лінії. Такі найм'якіші, найтепліші вітання. Тому, якщо ви так сильно хочете подарувати собі м'якість таких тканин, нового дивану, ліжка, нового стільця, обрати якісні світильники, люстри, м'яка лінія саме для вас. Завітайте вулиця Стрийська, 105, відразу на протигаз. До речі, вони світильники і люстри також є.
2: На правах реклами.

А ви знаєте, що зараз буде відбуватися? Звісно, що ж будемо отримати презенти. Два квитки в кінотеатр «Злата» чи «Злата Плюс» за дуже простих умов. Ви знаєте, то все просто. Є питання, є три варіанти. І після мого кодового слова «Перед» я чекаю на правильний варіант, який ви відправите нам у Viber. Номер 067-704-101-4. Тільки у Viber-і. Що зараз в кіно? До 23 вересня включно можна подивитися фільм «Родичі», комедія, сімейний фільм. Також жахи, фантастика, екшен, «Resident Evil», «Оселя зла», ще «Прикинься мертвим», ну і «Пригоди, фентезі, таємне життя речей». Друзі, вся інформація на сайті кінозлата.com.ua, описи, трейлери, все переглядайте, все читайте, обирайте те, що вам імпонує, те, що до душі на фільм, який ви бажаєте піти. До речі, у Фейсбуці теж у них є стрінка, ставте вподобайку і моніторте те, що вам буде актуально, те, що вам буде подобатись. Ну, а я сьогодні зупинила свій вибір на фільмі «Таємне життя речей», питання стосуватиметься саме його. Нагадаю, знову ж таки, наш вайбер 067-704-101-4. І саме на цей номер ви маєте відправляти правильну відповідь повністю після слова «Перед». Ну і питання звучить так. Куди ж потрапляють речі після того, як відчим головного героя Тома вирішує їх позбутися? Куди потрапляють ті речі? Тут три варіанти. Перше – на горище. Другий варіант – на смітник. І третій варіант – до магазину «Вперед».

Так, так, так, так. І що ж тут я хочу вам сказати? Друзі, що саме на смітник потрапляють речі, саме Віч хоче їх позбутися, і Том вирішає їх рятувати. Ну і відповідь на смітник правильна, тому смітник правильна відповідь і варіант правильний. Ну і вітаю слухачку Марію, номер якої завершується цифрами 838. Марія, ось вам таке повідомлення. Сьогодні квиточки дістаються саме вам. Тому можете обрати фільм, на який піти, навіть, можливо, на цей, або будь-який інший до неділі включно. У вас буде така можливість. Тому усім побажаю вже завтра успіху.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня. Школа танцю «EGT» Дрогобич. Дорослим – група без досвіду. Без сцени, без осуду. Молодятам – весільний танець під вашу музику. З нуля до впевненого виходу. Записуйтесь до нас. Школа «EGT» Грушевського, 89А. Коло 14-ї гімназії. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: вечеря, що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беленіс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Однозначно ніхто плакати не буде, хіба що, можливо, небо плакатиме дощем. Ну, але, друзі, така вже погода, нема на то ради, ми на це точно не маємо ніякого впливу. Ну, і знову ж таки, я до вас повертаюся із корисною інформацією, бо дуже корисно і важливо знати, де і що шукати, якщо ви затіяли ремонт. Підкаже, бо торговий центр «Шах» пропонує все за доступною ціною. В одній локації, бо ви не літали по цілому місту, а обирали все за доступною ціною. І, звісно, були задоволені своїм вибором. Перший поверх торгового центру «Шах» – квадратний метр. Обирайте сантехніку, керамічну плитку, світильники, лампи, всілякі, вуличне світлення, домашнє, у арт-світло та декор. А на другому поверсі – нью-меблі. Окрім меблі, ще двері якісної фірми «Родус» в продажі. Текстиль, постіль, ортопедичні матраци. Ну і нагадаю вам, що торговий центр «Шах» – локація, що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: А правах реклами.
0: Сім миті прощаюся з вами, друзі, ненадовго. Бо вже завтра, в екватор тижня, в середу ми знову з 9 до 15 будемо разом проводити час на хвилі 101.4. Так, я вас дуже люблю, дякую за сьогоднішній ефір разом. Залишайтеся і обов'язково не пропустіть фінальні новини, підсумкові новини 15 від Софії Савчин. Бережіть себе, мене звати Ірина Навроцька, і я кажу вам до зустрічі, па-па!

0: Вночі Росія завдала ракетного удару балістикою по цивільному промисловому підприємству, що входить до складу компанії «Інтерпайп». Внаслідок атаки загинули четверо співробітників, ще семеро отримали поранення. Компанія виробляє сталеві труби та залізничну продукцію. Підприємства у Дніпрі виготовляють, зокрема, сталеву заготовку, залізничні колеса, осі та заколісні пари. Виробництво продукції зупинили. У Дарницькому районі Києва вдень впали уламки дрона на територію паркувального майданчика. Про це заявив міський голова Віталій Кличко. Загорання не виникло. Вночі росіяни вдарили балістикою по об'єкту «Нафтогазу» на Полтавщині. Щонайменше 5 ракет вдарили по технологічних об'єктах. Цей об'єкт з 2022 року вже десятки разів зазнавав російських атак як дронами, так і ракетами, і його обладнання давно і надовго виведене з ладу, повідомили в компанії. Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта.
1: Новини.
0: У Росії правозахисники встановили 555 українців, які обвинувачені в державній зраді чи шпигунстві. Ці дані наводять проєкт «Перший відділ» та «Порубець Аналітикс». 402 людини вже засуджені, семеро отримали довічні терміни, більшість вироків, а саме 241, виникли окупаційні суди на захоплених Росією територіях. Дослідники зазначають, фактична кількість таких справ може бути більшою через закриті справи та неповні судові дані. Україна отримала 841 мільйон доларів на пенсії. Кошти отримали від Світового банку під гарантії уряду Канади. Їх спрямовують на відшкодування видатків державного бюджету на виплату пенсій. Фінансування залучили в межах проєкту «Peace in Ukraine». Його загальний обсяг сягнув вже 54,3 мільярди доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
1: Новини.
0: Контррозвідка СБУ затримала у Львові двох місцевих, які незаконно зареєстрували 14 супутникових терміналів Starlink для збройних угруповань Росії. Росіяни використовували станції інтернет-зв'язку для планування бойових операцій проти сил оборони в Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Як повідомили в СБУ і прокуратурі Львівщини, завдання ворога виконував 20-річний студент Львівського вишу. Його завербували російські спецслужби, коли він шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. До справи студент залучив безробітного 26-річного знайомого зі Львова, колишнього наркозалежного, з яким підшуковував осіб для реєстрації Starlink. Для реалізації плану вони обманом залучили 14 мешканців і використали їхні паспортні дані для верифікації терміналів на користь росіян. Відомо, що росіяни за кожен зареєстрований Starlink обіцяли по 100 доларів. Контррозвідники СБУ задокументували злочини обох фігурантів, затримали їх, також заблокували всі незаконно зареєстровані системи Starlink і перевіряють інформацію про можливу незаконну реєстрацію ще понад 40 терміналів. Львівський апеляційний суд залишив без змін вирок трьом засудженим за сексуальне насильство щодо 14-річної дівчини із Закарпаття по 6 років позбавлення волі кожному. Це вже третій апеляційний розгляд цієї справи. Прокурори Офісу Генпрокурора послідовно відстоювали в справі реальне покарання за вчинений злочин та права потерпілої. Цей злочин стався 24 серпня 2021-го. Троє хлопців на той час були неповнолітніми. У підвальному приміщенні вчинили сексуальне насильство щодо неповнолітньої дівчини. У березні 2023-го суд визнав їх винними, призначив по 5 років позбавлення волі, але всіх трьох звільнили від реального відбування, встановивши дворічний іспитовий строк. Під час апеляційного перегляду прокурори Офісу Генпрокурора наполягали, що призначене покарання не відповідає тяжкості злочину.
1: Новини.
0: Уряд затвердив, що медичні заклади будуть працювати під час жовтої повітряної тривоги, а під час червоної персонал і пацієнти мають пройти в укриття. Прем'єр-міністр зазначив, в укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. Екстрена медицина має працювати безперервно, пацієнтів з невідкладними станами будуть приймати незалежно від рівня загрози, також диспетчерські служби продовжать приймати виклики. Уряд доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових та приймальних відділень, приміщень з резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням. Особлива увага місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити. І на завершення. Владімір Путін найбільш ймовірно пропустить саміт G20 у Майамі в грудні, на якому закликав зустрітися Володимир Зеленський. Про це Bloomberg розповіли близькі до Кремля джерела. За їхніми словами, російська сторона не очікує прогресу на переговорах щодо угоди про припинення війни до саміту Великої двадцятки. Замість цього заходу Путін вперше за 9 років відвідає форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї 18-19 листопада, який організовує Сін Цзіньпінь. Це все на сьогодні. Бажаю традиційно лише хороших новин і віри, що все буде Україна. З вами ж була Софія Савчан.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в МНТ. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: є радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: чекала.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоцін» у Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас». Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
2: Соціальна реклама.

0: Твоя бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
2: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Моє Радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розвага в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зваювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
3: Соціальна реклама.

0: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Зефір Кідс. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Зефір Кідс чекає. Територія щастя.
2: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого, стримую лють неймовірною. Вірою і правдою, силоміць духом зібраний, очами заплаканими, озираюсь, не дихаю. Вірою і правдою, захищаю свободу тих, хто під градами сильними, біжить не озираючись, хто рятує знайомого, хто хоронить найближчого. Прив'язую рани свої, і знов біжить не озираючись. Хто більше ніколи не знайде дверей до власного дому, того, хто застряг під уламками, того, хто любив до останнього, любив усім серцем тих, хто навколо, за посмішки радість з різних обставин. А скільки ж було їх цих різних обставин, тепер взагалі не згадаєш нічого. Згоріли у петлі оті старі фото, від їхньої зброї, від їхнього полум'я немає жалю, навіть натяку втоми. У тих, хто країну від супцик боронить, за кожне зруйноване ними життя, Бог забере одне або навіть два. За дітей, за звичайних мирних людей, за тих, хто рятує, за тих, хто гамує, хто зніме жиле, щоб дитина прикрити, хто врятує твариною і дасть їй попити. Хто собою прикриє відміни, хто збирає скалічене тіло, хто вивозить і хто зрозуміє, хто в облозі і хто напівстили. Стоїть, ще стоїть. Вірою і правдою посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую лють неймовірне. Коли все закінчиться, згадаю я кожного з наших героїв. Вони, віддавши життя за свободу, наповнили крила нашого дому, щоб блани Широкополя і Дніпро і Кручі було видно, було чути, як реве реву.

0: Ще бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».

0: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу – це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів. Приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.